Excite your back like a dex. A kikse og en skorn, par han mu en tre løgen. As you be min kom, man, I can me not for dumb.

0: De Rødenfangers Blues.
1: Rødenfangers Blues.
0: Støbelstok in hand, en stevelstorting krus. Hur ook dat in fatin, en wie de gooi gezoes. Dit is de Rødenfangers Blues.